0: радиуса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Пульдергич.
3: Ой, ой, нам гима япта. Ой, максам гина. Шықпылып қайтар бермасын.
4: А, Шахноза? Нема бұл ішлемастан? А?
3: Музафар ака, мен хорандаги қарап тұрыпман.
4: Қайсы хорандаги? Нема болды?
3: Оу, ананы көріпсізмі, ойнаны алдыда отырыпты.
4: Қаны-қаны?
3: Оу, ананы. Ши оқатынды ема япты. Ой,
4: шықпылып
3: есімді. Эх, ой, қарен косаны. Косаны алдыги сұрды. Ага, хош. Ох, еді. Ой, е япты. Ага, чайнап ютты. Косасыны көтарып ебарды. Ой, қандай яқшы. Хайрият ей. Ой, е япты. Ой.
4: Неге қорсан боласыз?
3: Ой, Музафар ака. Өткен күнге оқатны, қайге қошны білмадым. Төкіп ебарышке, болмады. Кейін бүнге секен оп кеберді. Ана, еп қойды.
4: Қойыл, Шахноза. Сіз яқшы ішлерсіз?
3: Е?
4: Сіз ұмал қымадыңыз. Сізге дәрхал мүкафат бүл жазыш керек.
3: О?
4: Сіз қалыраққа қонамға кірей.
3: Аха.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.